0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
1: Asante, hakika ni kuna kutisha na kugofia sana kabisa mazira ambayo tumepata kuishi sasa hivi. Unazungumza na Benjamin Mwangi, madhabahu makuu ya Nakuru, na kwanza kabisa ningependa hata kuwasilisha toba zangu asubuhi ya leo, Robin, kwa sababu ya kile ambacho Bwana aliweza jinsi ambavyo Bwana alikuja na kutembea katika upepo mkuu sana kabisa wa kisulisuli, jinsi ambavyo alikuwa ameahidi na alikuwa ametoa unabii huo, ulikuwa umekwisha tolewa na hata kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii, na hata wakati ambapo wanabii wa kusana wa Bwana walifika katika ule uwanja na kisha kuzungumza na kunena na kuwaonya na kuambia watu wa Botswana hapo kabla kile ambacho kilikuwa kinakuja hapo mbele yao. Na inatisha sana, kwa sababu unabii huu ulikuwa umekwisha tolewa na wanabii wa kusana wa Bwana, na hata wakapeana kwanza onyo na kusema kwamba wanahofia kwamba wakati ambapo Mungu Baba atakuja itakosa kunakiliwa. Kwa hivyo wakawaambia wale maaskofu wale ambao walienda kile kikundi ambacho kilikuwa kimesafiri na hao wanabii wa kusana wa Bwana wawe tayari kabisa, kwa sababu wakati ambapo Bwana atakapokuja itakuwa ni ya kutisha sana kabisa, na itakuwa ni kitu kizito sana kabisa kabisa, kwa sababu kwa njia hii atakuja kwa wakati huu, alikuwa aje kwa njia speciali sana kabisa, Robin. Kwa hivyo tunaweza ukitazama kabisa kabisa, hata ukisoma kwenye maandiko matakatifu, maandiko ambayo yanazungumza, na unaona jinsi ambavyo Mungu Baba akija kwa njia hii inatisha kabisa, kwa sababu wakati mwingine inasema kwenye kitabu cha Yeremia, anapokuja kwa namna hii anakuja kwa ghadhabu, anakuja kwa hasira. Kwa hivyo kwa kizazi kama hiki kabisa, hata anapoanza ni kuwasilisha toba zangu, kwa sababu inatisha sana kabisa, na tunajua jinsi ambavyo hawa wanabii kusana wa Bwana na nabii mkuu wa kutisha Elia anavyotangamana na Mungu Baba mara alipopaa juu kwenda mbinguni, wakati alipokuwa hapa duniani, wakati ule kwenye agano la kale alipopaa juu, ni upepo huu wa kisulisuli ambao walipanda kwao. Kwa hiyo inatisha sana kabisa, na tunaona ukaribu ambao wanatembea na walio nao na Mungu Baba Yehova Yahweh, kwamba wanapomuita ashuke na aje chini, anakuja kwa njia hii ya kutisha, na anakuja na kuonya kwanza kizazi na kukiambia kikae tayari ya kwamba atakuja kwa njia hii, atakuja kwa njia hii ya kumufia na kumutusha sana. Inastaajabisha kabisa kabisa, Robert.
0: Hakika ni ya kutisha na ya kustaajabisha kabisa, jinsi tu ambavyo Mungu Baba Jehova Yahweh amekuja kudhibitishia kizazi hiki ya kwamba hatimaye nabii mkuu zaidi sana Elia, ambaye aliahidiwa katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5 ya kwamba tazama, nitawapelekea nabii Elia kabla ya kuja siku ile iliyo kuu na ya kutisha ya Bwana, ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, la sivyo nitakuja na kuipiga nchi kwa laana. Kwa hivyo tunapoona matendo makuu ambayo Bwana ameweza kutenda miongoni mwetu na zile stripes za Elia mwenyewe miongoni mwetu, kwa hakika Bwana anatudhibitishia kama kizazi ya kwamba Elia yu miongoni mwetu na anahudumu kwa njia kubwa zaidi sana. Lakini Benjamin Mwangi, wewe niambie, ni nani huyu anaweza kutumika pamoja na kimpunga tufani kubwa sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh? Nani huyu ambaye anahudumu na tufani kubwa sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh? Kwa sababu katika kitabu cha Yeremia mlango wa 30 kuanzia mstari wa 23 Biblia inasema ya kwamba tazama, tufani ya Bwana italipuka kwa ghadhabu, upepo wa kisulisuli uendao kasi utashuka juu ya vichwa vya waovu. Kwa hakika tunapoona haya yote, hebu niambie tu Benjamin Mwangi, baada ya kuweza kuona ajabu hile la kushangaza sana na la kutetemesha zaidi sana, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yahweh amekuja kuwa kudhibitisha na kutimiza maneno ya wanabii wake wakuu zaidi sana katika kizazi hiki, hebu niambie ya kwamba ni nani huyu ambaye anaweza kuamrisha kimpunga, mahali pa kuenda na wakati aswa pa kuenza kufika. Na wakati ambapo alikuwa hapa Kenya, kabla hajaondoka kuenda kule Gaborone, kule Botswana, alisimama mbele, alikuja moja kwa moja hapa kwenye kituo cha radio cha Yesu ni Bwana, na kusema ya kwamba kimpunga kingekuja kwenye mkutano na kwenye ibada ya uponyaji huko Gaborone. Na alisema ya kwamba askofu mkuu Profesa Makwengo atakuwa anakimbia huko akiwa na simu yake ili kumuonyesha ile link ambayo inaonyesha mtembeleo mkubwa zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na ambayo ilikuwa imechapishwa. Na kwa hakika tukaweza kuona ya kwamba kwa hakika Bwana Mungu Mwenyezi akamfanya Profesa Makwengo akasafiri kwenda pale kwenye mkutano huo kule Gaborone, ya kutisha zaidi sana na ya kuogofya vile vile. Na kisha Bwana Mungu Mwenyezi akamfanya naibu askofu mkuu Eric Oguta, ambaye kwa kawaida huwa aendi kwenye misheni za Bwana, na Mungu Mwenyezi akawafanya wanabii wake wakuu zaidi sana ambao wametukuzwa zaidi sana wamchukue na kuenda pamoja naye kule katika taifa la Botswana kule Gaborone. Na wakati huo wa mtembeleo mkubwa sana wa kimpunga, ambao wakati ambapo ulishuka juu ya madhabahu Benjamin Mwangi na kuvuma katika mkutano mzima, watu wakaanza kulia kwa hofu na kwa taharuki kubwa sana, huku wanahema na hata yale mahema yakiwa yanapeperushwa na upepo ule mkali sana. Watu walikuwa wameingiwa na hofu, na kulikuwa na vilio vikubwa, kulikuwa na hali nzito sana ya kutisha pale. Lakini naibu askofu mkuu Eric Oguta ambaye alikuwa na ujasiri kabisa, na akachukua simu yake na kurekodi tukio hilo wakati tu ambapo mtembeleo huo mkubwa sana na wakutisha zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh ulipotendeka mahali pale. Na kisha naibu askofu mkuu Eric Oguta akampa simu hiyo Profesa Makwengo, naye Makwengo akatimiza lile unabii ambao ulikuwa umetabiriwa kuhusiana na mtembeleo mkubwa sana wa Bwana Mungu Jehova Yahweh. Na hakika kulikuwa na ile link ambayo ilikuwa inaonyesha kwa hakika ilitabiriwa, na unaweza tumia hiyo link kuweza kuona kwamba unabii huu umeweza kutimia. Lakini niruhusu nikaweza kuuliza swali hili tena, Benjamin Mwangi, ni nani huyu ambaye anahudumu miongoni mwetu pamoja na kimpunga, pamoja na tufani kubwa sana na upepo wa kisulisuli? Hakika kama kizazi Bwana ameweza kututendea mengi makubwa zaidi sana, na lazima tukaweza kutumia haya yote kuweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ni nani huyu ambaye amewahi, hata wewe mwenyewe umewahi kumsikia hata katika Biblia, ya kwamba anasimama mbele na kuhudumu pamoja na kimpunga? Ebu niambie tu, Benjamin Mwangi, ni nani ambaye amewahi kuwa na uhusiano wa karibu kabisa na kimpunga? Hakika ni ya kutisha zaidi sana na ya kuogofya zaidi sana, Benjamin Mwangi.
1: Na hakika kabisa, Romi, kama kunao wakati ambao Mungu Baba ameamua kabisa kabisa kuonyesha kwa njia ya kumaanisha na njia nyeti kabisa ya kwamba yeye hazungumzi wala haneni wala yeye hazungumzi na yeyote yule, ijapokuwa tu hawa wanabii wakuu sana wa Bwana, basi wakati huo ndio huu wakati ambapo ameamua kujidhihirisha kwa njia spesheli, kwa njia ambayo ni maalum sana kabisa, na kwa njia ya kutisha na kuogofya. Maana Robi, niruhusu nisome kwenye kitabu hapa cha Nahumu, sura ya kwanza mstari wa tatu, inasema kwamba Bwana si mwepesi wa hasira, naye ni mwenye nguvu, Bwana hataacha kuadhibu wenye hatia. Kisha anasema njia yake ipo katika kisulisuli na tufani, na mawingu ni vumbi la miguu yake. Kwa hivyo unapoona jinsi ambavyo Mungu Baba aliamua kushuka, alikuja kwa njia yake mwenyewe. Yeye ndiye ambaye alikuja kuweza watambulisha wanadui wa kusali wa Bwana kwa kizazi hiki. Kwa hivyo jinsi ambavyo umeweza kuuliza, hakika hawa ni kina nani ambao wanatembea miongoni mwetu, kusema kweli hatuwezi kufahamu kama kizazi hiki ama chochote kile, hatuwezi kujua hawa ni kina nani, kwa sababu mambo husema na watu husema mambo. Lakini nani huyu ambaye anaweza kuwa na itifaki ya Mungu Baba na kuweza hata kupangilia ile mipangilio ya usafiri na kumchagua kabisa kabisa kuhasua kwa wale wote duku lote la maaskofu, kwa uhasua akamchagua yule ambaye kwa kawaida huwa hasafiri, ambaye hajasafiri na hawa wanabii kusa na Bwana katika misheni hizi, na akajua kwamba itakapofika wakati kule Bwana Mungu Baba atampa ujasiri peke yake naibu askofu mkuu Eriko Muta, ambaye ataweza kurekodi mtembelio huu wa Mungu Baba utakapofika, na kisha pia kuzungumza kuhusu jinsi ambavyo yule askofu mkuu Makwengo, Profesa Makwengo atakapokuwa kule, na jinsi ambavyo ili limu ukiiweleza inakupeleka katika unabii ule, inatisha sana na inaumiza kabisa. Lakini unapotazama hata mtembelio huu, jinsi ambavyo anakuja, unajua ni nani ambaye alitoka katika uwanja ule, kwa sababu alikuja katika njia ya kuleta taharuki na kuumiza kabisa kabisa, na akaja katika zile nyayo za kutisha za Mungu Baba kwa ukali kabisa, kwa ghadhabu kabisa. Na jinsi ambavyo tumeona hata wanabii kusa na Bwana, wakati ambapo watu walimuita ule wa Mungu Baba kule akule Ivory Coast, na vile vile kwenda kulinda taifa la Israeli kwenye mpaka wao na Syria kule, unasikia zile nyayo za kutisha. Na hata unaposikiza hapa Botswana, alikuja kwa njia ile kabisa, walitaka jinsi ambavyo tu iliweza kunakiliwa kwa uhasua kabisa kwenye kule unabii, walitenda, walitaka kuturukia maisha yao. Unatazama jinsi wanavyotazama pale kwa hofu kabisa kabisa, na inatisha, kwa sababu wanabii kusa na Bwana walikuwa wamekwisha kusema kwamba wakaja na kuwaona wale wakae angi, wakae tayari wale ambao walisafiri nao, ili kwamba waweze kurekodi, maana kulikuwa na hatari kwao kukosa kwa ilikuwa na hatari hata wao pia wangeweza kutoroka. Maana unapoona jambo kama lile, kitu ambacho kinakuja kwenye akili yako kwanza, si kwamba ati unakili utataka kuyatorokea maisha yako. Kwa hivyo wakawaambia kwa uhasua, hapana, wakati ambapo utembelio huu utakapokuja, basi ni kweli Mungu Baba ameweza kuruhusu ni kweli niweze kurekodi, lakini bado inatisha. Kwa hivyo Mungu Baba alijua kwamba itambidi, itampasa ya kwamba wanabii na Bwana aweze kupangilia naibu askofu mkuu ili kumuta aweze kuwa kwenye kile kikosi ambacho kitasafiri na vile vile askofu mkuu Makwengo. Kwa hiyo inatisha sana kabisa kabisa, ni nani huyu ambaye anapata kuishi kuiona siku kabla hiyo siku kupambazuka? Hawa ni kina nani ambao wanatembea na Mungu Baba na kusema tu wanapoanza mkutano ule, na kusema nimeona, na hata kuelezea kwa ile ishara ya mkono jinsi ambavyo atakuja kwa ile tufani kwa njia kubwa sana na ya kuogofya. Kwa hiyo inatisha sana kabisa, na inakuambia tu jambo la kwanza kabisa ambalo linakuja kwenye moyo wako, kwenye mawazo yako, ni kwamba huyu anaposema, hawa wanabii kusa na Bwana wanapozungumza, unafuata kwa herufi, unafuata kwa kasi, wanapokuja kwa kizazi hiki na kutuonya kuhusu ya kwamba kunayo ghadhabu ambayo itakuja na kwenye majira ya dhiki, basi ni yetu kujiandaa kabisa, maana tunaona maneno yao yanatimizwa kwa herufi. Mungu Baba mwenyewe anakuja, anashuka chini, basi ni wa karibu sana kabisa. Kwa hivyo wanapozungumza, tunajua maneno yao yametoka wapi, maana tumeona ni nani huyu ambaye anawatembelea kwa njia ya dada, kwa njia ya kutisha, kwa njia ya kumufia sana, na kujitambulisha na wanabii wake wakuu sana kabisa, na kuwatenga na wote ambao wanasema na kudai kwa Mungu Baba ameweza kuzungumza nao, maana ni hapa tu ambapo aliweza kushuka. Na unaona jinsi wakati ambapo alikuja kule aliweza kujitambulisha, aliweza kuwasilisha wanabii wake katika kizazi hiki kiovu, kizazi hiki cha usoga, kwa njia kubwa sana kabisa na kunuka kabisa. Sidhani kama nitawahi kusahau jinsi ambavyo niliona yale macho ya kipofu ukiyatazama kabisa kabisa, unamuona huyu alikuwa ni kipofu kabisa. Kwa hivyo Mungu Baba alikuja kwa njia kuu kabisa, akajionyesha kwa njia ya kutisha, na vile vile akaja na kumtambulisha kwa hata mwisho anaambia tu na kutambia kwamba wacha tuchague upande huu wa neema, wacha tuweze kuchagua upande huu ambao ni wa mtendeleo. Maana kule nje kumekauka, ni kukavu, Mungu Baba haji, Mungu Baba hatembei. Itakuwa ni nguvu sana kwamba wale ambao wametendelewa wawe wako sawa sawa, wawe wako sawa sawa, wawe ni kama ni kitu kimoja na wale ambao hawajatembelewa. Kwa hivyo ni lazima kuwe na tofauti kabisa kwa wale walio katika huduma ya wanabii wakuu sana wa Bwana kwa utiifu kabisa. Bwana sasa hivi anawekeza utiifu kama jambo kubwa sana kabisa ambalo ni lazima tumefuata, ni lazima tuweze kuwasikiza wanabii wakuu sana hawa wa Bwana, maana wamezungumza mengi. Unaposikia sasa hivi mazungumzo yote, hata jinsi ambavyo wameweza kutuelezea ya kwamba kunayo majira ambayo wanakuja ya kutisha. Kwa hivyo wanapotuonyesha kwamba wanapomwita Mungu Baba na anakuja na anashuka chini kwa njia ya kutisha, na wanapokuja hata kwetu kwa mijira kubwa sana kabisa roho, basi ni lazima tuweze kusikiza, ni lazima tuweze kuzingatia maneno yao kwa herufi kabisa. Kama basi wanatuambia Bwana anasema tuweze kutoka nje na kufanya ili tume kuu na kuwafikia wengi, ni lazima tuweze kutoka nje. Ndio sababu hapa kama Nakuru, hata asubuhi ya leo, katika juma lote nzima tutakuwa tukielekea kule kwenye hospitali pale PGH hapa Nakuru kuweza kuwafikia wagonjwa wengi, na kuambia hakika majira yamekwisha kabisa kabisa. Nyakati kila ishara yote inaonyesha kwamba hakika Masihi waja, na kabisa kabisa Bwana ameweza kubainisha hapa tu ndipo ambapo anazungumza, na hapa tu ndipo ambapo ameweza kuleta mtembeleo wake, na ilinguzua sana kwenye Biblia, ilisubiriwa sana kabisa. Kwa wakati huu, wakati ambapo umefika, ni lazima tuweze kuhofu na lazima tuweze kusikiza sana kabisa. Kwa hiyo roho ina hofu sana, hakuna maneno ya kuelezea, hakuna maneno ambayo tunaweza kujua kufahamu hawa ni kina nani watembea miongoni mwetu. Hatuwezi kujua kabisa, kwa sababu hawa ni wa ukarimu sana kabisa, haiko kwenye hata Biblia, haijaonekana kokote kule. Huu wakati huu ambapo Mungu Baba amewatuma wanabii wake wakuu, amewatuma kwa upako mkubwa sana kabisa, na jinsi ambavyo wanahudumu kwa njia ya kutisha, wanahudumu kwa njia ya matetemeko ya ardhi kuyaadhibu mataifa, wanatembea kwa njia ya matauni na mapigo kwa mataifa. Lakini kuna upande huu, jinsi ambavyo wameweza kutupenda sana, basi kwangu mimi nachagua upande huu wa uvuvio, nachagua upande huu wa kuvuviwa na kuandaliwa kuhusu kuja kwake Mfalme Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na ninachagua kutii na kutubu na kunyenyekea sana kabisa, kwa sababu hakika hakika inakwambia hawa wanabii wa kusema wa Bwana, sisi hatufahamu, hata inatisha sana hata kuzungumza, hata kuzungumzia mambo kama haya, maana ni mitembeleo ya kutisha, mitembeleo spesheli, mitembeleo ya aina yake. Na kurejesha kwako Robi, nimekuwa ni Benjamin Mwangi kutoka hapa madhabahu makuu ya Nakuru, kwako kwenye studio.
0: Asante, asante sana Benjamin Mwangi kutoka Nakuru, madhabahu makuu ya Nakuru, hata unapopiga pia kuchangia kuhusiana na mtembeleo huu mkubwa sana na wa kuogopesha zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh ambao tumeweza kuona pale katika taifa la Botswana. Hakika Bwana anapotenda haya yote, anasema ya kwamba lazima tukaweze kumrejea na tukaweze kutubu na kuweza kuachana na kila aina ya uovu katika maisha yetu. Mpendwa msikilizaji, iko dhahiri ya kwamba kwa hakika tunapoona mitembeleo ya aina hii, ya kwamba Bwana anawatumia wanabii wake wakuu zaidi sana, na anamtumia nabii wake wa kutisha, Nabii Eliya, kuweza kuleta mtembeleo wa kipekee na kuweza kukabiliana na wanabii wa uongo katika kizazi hiki. Na mambo ya hapo ulimwenguni, mpendwa msikilizaji, inajitokeza bayana ya kwamba kwa hakika kama kizazi lazima tukaweze kujitenga na kila aina ya uovu na kuchagua kumpendeza Bwana katika maisha yetu, mpendwa msikilizaji.

katibu na mwangalizi wa kitaifa Amos Wandera, pamoja mpeno msikilizaji na askofu mkuu Emeritus II Major General Mstaafu Chaka, na pia mpeno msikilizaji mshirikishi wa kitaifa Daktari Festus Mutai, wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana na maagizo na maelekezo ya usafiri. Na wamesema ya kwamba mpeno msikilizaji, kama tujuavyo, mpeno msikilizaji, ibada kuu kabisa ya kuwapokea wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, ambayo ilikuwa itendeke leo hii, imeahirishwa mpeno msikilizaji. Imeahirishwa hadi siku ya Ijumaa, mpeno msikilizaji. Hii ni kwa sababu bado kikundi cha maaskofu ambao walitunukiwa sana kwenda kwenye misheni kuu kabisa ya Bwana kwenye taifa la Botswana, wengine wao bado wako njiani, mpeno msikilizaji, wakikuja na watawasili hapo kesho, mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo ibada kuu kabisa ya kuwapokea wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe itatendeka siku ya Ijumaa. Na mpeno msikilizaji, tumepata kuarifiwa ya kwamba kwa wote ambao wamekaribishwa, hawa hilo ni jopo nzima na baraza nzima la maaskofu pamoja na wachungaji na waangalizi ambao wamealikwa, mpeno msikilizaji, basi muwe waangalifu kabisa na mjichunge hata wakati ambapo mnajiandaa kusafiri kuelekea kwenye makao makuu siku ya Ijumaa, mpeno msikilizaji, ya kwamba hata tukiwa barabarani, kwanza kabisa mpeno msikilizaji, muhakikisha kwamba magari ambayo mnatumia ni magari ambayo yako shwari, magari ambayo mpeno msikilizaji yanastahili kuwa barabarani, muhakikisha kwamba yamefanyiwa zile servicing, mpeno msikilizaji, kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari, iwe ni braking system zake, iwe ni mataa, mpeno msikilizaji, na kila kitu kiko shwari. Usichukue gari lolote tu namna hii, mpeno msikilizaji, na kuanza safari. Na pia tukapata kuarifiwa, mpeno msikilizaji, tukiwa barabarani ukaweze kujichunga kabisa, usiingie kwenye gari na kumwachia dereva na kisha ukalala. La hasha, mpeno msikilizaji, tuwe macho, uweze kumwangalia dereva, uangalie mwendo ambao anaenda kwao. Iwapo unaona akienda kwa mbio sana, mwambie apunguze mwendo ili kwamba kaweze kufika salama. Na pia mpeno msikilizaji, tumepata kuarifiwa kwamba kila mtu ambaye amealikwa lazima uwe umeketi wakati ambapo saa 3 asubuhi itagonga, lazima kila mtu awe amefika na ameketi. Na kwa hivyo mpeno msikilizaji, kwa wote ambao wanatoka mbali, hakikisha kwamba mnapanga safari zenu vizuri na vyema kabisa, mpeno msikilizaji, ili kwamba ukaweze kufika kwa wakati, kusikue na kukimbia dakika ya mwisho. Iwapo unatoka mbali pia, kumbuka hakuna kusafiri usiku, hivyo unaweza kugawanya safari yako mara mbili, sehemu mbili, mpeno msikilizaji. Siku ya Alhamisi uanze safari yako, hapo kesho uanze safari yako mapema na kisha usimame kwa ajili ya usiku. Unaweza kuwa kwa mji ulio karibu, iwe ni Nakuru, mpeno msikilizaji, au mji wowote, na kisha utaendelea na safari yako siku ya Ijumaa mapema, ili ya kwamba itakapogonga saa 3 asubuhi uwe umefika na umeketi. Na pia mpeno msikilizaji, tumepata kuarifiwa ya kwamba tufuate sheria zote za barabarani, hakuna kuyapita magari ovyo ovyo. Hakikisha iwapo lazima upite, mpeno msikilizaji, ni mahali ambapo inafaa kupitwa, mpeno msikilizaji, na unaona mbele, na mbele iko wazi na iko sawa kabisa, mpeno msikilizaji, usipite magari ovyo ovyo. Na pia mpeno msikilizaji, wakati ambapo mnafika maeneo ambayo yako na shughuli nyingi, iwe ni kwenye miji au maeneo ambapo malori za mizigo zinaegeshwa kando kando ya barabara, hakikisha kwamba unapunguza mwendo kabisa, mpeno msikilizaji. Na maeneo mengine utapata ya kwamba watu wanavuka barabara ovyo ovyo, kunayo mifugo au watoto ambao wanafuka
wanavuka barabara ovyo ovyo, uwe makinifu sana kabisa mpeno msikilizaji, na kujichunga na kuwa muangalifu sana barabarani, usije ukakimbia na kisha ukasababisha ajali mpeno msikilizaji. Na pia tumepata kuarifiwa ya kwamba mpeno msikilizaji, hakikisha ya kwamba unapoendesha gari unaacha nafasi yapata mita 50 kati ya gari lako na gari lililo mbele yako mpeno msikilizaji, ili kwamba kunaweza tokea jambo la udharura ambalo litahitaji usimamishe gari lako ghafla binvu. Mpeno msikilizaji, uwe na nafasi ya kusimamisha gari lako kabla ya kugonga gari lililo mbele yako mpeno msikilizaji. Na pia mpeno msikilizaji, tukapata kuarifiwa ya kwamba hakuna mpeno msikilizaji kwenda kwa mwendo wa kasi, na ndio maana meshauriwa ya kwamba muanze safari zenu mapema ili ya kwamba ufike kwa wakati, usije ukajipata umechelewa saa 3 ndio hii na unaanza kukimbia. La hasha, mpeno msikilizaji, tufuate sheria zote za barabarani, uheshimu dereva ambaye ako mbele yako, dereva ambaye pia yuko barabarani. Mpeno msikilizaji, tukapata kuarifiwa ya kwamba tukumbuke tutakuwa tunaingia kwenye weekend, na kwa hivyo kutakuwa na magari mengi barabarani. Kaheshimu kila dereva ambaye mpeno msikilizaji utampata barabarani. Na ukiona mpeno msikilizaji gari ambalo liko nyuma yako linataka kupita, dereva ana haraka zake, wewe mruhusu tu mpeno msikilizaji ili apite, ili ya kwamba ukaweze kuhifadhi na linda maisha ya watu wako mpeno msikilizaji. Na pia tukapata kuarifiwa ya kwamba maegesho ya magari yote, parking ya magari yote itakuwa shule ya msingi ya Cheleta, na kwa hivyo hakuna kwenda kwenye makao makuu na gari lako. Kila mmoja mpeno msikilizaji ataelekea shule ya msingi ya Cheleta, na kutoka hapo kunayo magari ambayo yatawasafirisha na kuwapeleka kwenye makao makuu Nairobi. Na hii ni kwa wale tu ambao wamekaribishwa, wale tu ambao mpeno msikilizaji wamepata mwaliko. Kumbuka kutakuwa na orodha ya majina ya wote ambao wamekaribishwa, na kwa hivyo mpeno msikilizaji, vikundi vya usalama watakuwa pale kukagua kila mmoja mpeno msikilizaji, na ili ya kwamba uruhusiwe kuingia lazima watahakikisha kwamba jina lako liko kwenye orodha hiyo ya wale ambao wamekaribishwa. Na hivyo iwapo hujakaribishwa, tafadhali usiende kwenye makao makuu Nairobi mpeno msikilizaji. Na pia tumepata kuarifiwa ya kwamba mtakapofika kule kwenye makao makuu Nairobi mpeno msikilizaji, kutakuwa na ukaguzi, na kisha kila mmoja utafululiza kwenda kunawa mikono mpeno msikilizaji, na kisha utaenda kukaa chini. Na hii mpeno msikilizaji, hii yote itatendeka kabla ya saa 3, ili ya kwamba saa 3 itakapogonga kila mmoja awe ameketi chini tayari mpeno msikilizaji kuanza ibada kuu kabisa ya kuwapokea na kuwakaribisha nchini wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Haya ndio maagizo ya usafiri ambayo tumepokea mpeno msikilizaji asubuhi hii leo kutoka kwa Askofu Mkuu Barikiwa, pamoja na katibu na mwangalizi wa kitaifa, pamoja na Askofu Mkuu Emeritus tu, pamoja na mshirikishi wa kitaifa mpeno msikilizaji. Na tufuate sheria zote za barabarani. Kumbuka mada ya safari zetu kila wakati ni kusiwe na ajali yoyote, kusiwe na tukio lolote mpeno msikilizaji. Haya ndio maagizo ya usafiri, na tuyafuate mpeno msikilizaji, na tukumbuke kwamba tunakuja mbele zake Bwana, hivyo tupate kujiandaa vyema kabisa mpeno msikilizaji.

Na mpendwa msikilizaji, kumbuka hii yote inazungumza nasi mpendwa msikilizaji. Mitembeleo hizi zote ni kwa ajili yetu kizazi hiki. Lakini mpendwa msikilizaji, ni mjumbe wa aina gani huyu ambaye ametumwa kutoka mbinguni mpendwa msikilizaji kwa kizazi cha kisasa? Na mpendwa msikilizaji, tunaona jinsi ambavyo anatembea kwa ukaribu sana sana sana na Mungu. Huu ni uhusiano wa karibu sana mpendwa msikilizaji, wa kutisha sana sana sana, kwamba nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, anaweza kusimama kwenye kizazi hiki na kuzungumza na kizazi hiki na kutuonya mpendwa msikilizaji ya kwamba Mungu Baba Jehova anakuja, na ya kwamba itakuwa ya kutisha, ya kutetemesha, na watu karibu watorokee maisha yao, na inatendeka mpendwa msikilizaji. Jamini, hii ni ya kutisha sana sana zaidi. Ndio maana mpendwa msikilizaji, kwa muda mfupi tunataka kusikia kutoka kwenu yale ambayo pia nawe umejionea mpendwa msikilizaji, tukijiuliza mpendwa msikilizaji, je, Bwana anapotenda haya yote tena na mara tena na mara tena, inamaanisha nini mpendwa msikilizaji?